0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei venner! Nå det tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

for dig. Til i min synd. Tak for du døde i min sted. Tak for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære ben, har du bedt en bønn med i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelsk rike. Og da vil jeg gjerne anbefale deg i dag at du har samme felles bror og søster i samme tro. Jeg leser i Bibelen, kjære ben. Du trenger å ha kjennskap til Guds ord. La Guds ord tale til ditt hjerte i dag. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Og de skal hjelpe deg i kristen liv som du har tatt for deg i dag. Amen. Kjære venn, bror og søster, jeg vil gjerne takke deg igjen for å høre Guds ord for din sjel. Med ditt liv, med ditt ånd, bli fyllt av Guds ord i dag. La oss være, ikke bare være hører av Guds ord. Vi må be den hellige ånd at Guds ord skal transformere oss til å være den person han vil at vi skal være. Så takk for at du hører Guds ord i dag, i Jesu navn. Igjen, mitt navn er Mathilda Jossen, og jeg ber for deg at Herren velsigner deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være noe nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Ha fred i alt du gjør, min venn. Og husk, vår kjære far i himmelen, han elsker deg så mye. Du er veldig spesiell for ham. Du, ja, han elsker deg.

Einerne, nu er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år er det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen. Oha.